0: Macan mara entar dek kajing Nabi, segera lekas asujud macan dek kajing Nabi, macan nyempe ke kajing Nabi.
1: Engo sapan seraniki.
0: Salah seni kebat yo sabce dek ben kajing Nabi selera macan kini ka.
1: Sarwe angande ko

Ya Allah, uang orang kasekawan empat. Lekri kisah ngacek kaji Nabi dek ke Roman. Ya cek kaji Nabi. Siapa ni?